0: are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
1: Ai, kia ora e te iwi, nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki rungi te wai o kōrero ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe tau o tira, tēnā tātou e te iwi.
1: O, āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kitene e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wāz e te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. A me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Oeno, hei te weekend nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te weekend rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima. Nā te origin, te haramai ai a Kōpō, etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
1: Oh, hea kai rau era wātu wera e o ngā mako, ne?
2: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kai te origin, e tai mai nei a pōpō.
1: Ai, kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
2: Oh, ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
2: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Te tai a koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Ka re tino whaiwhai haere i ngā ture, aratau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tima tamatoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tima, e noho ki mua i a rātau. Piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te pōru.
1: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pera kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tero o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe ki te ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
2: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāuatahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame heihei whātekau mā waru ki te tekau. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ni?
1: Ai, tika tonu e kite ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai. Luai me wetahi atu o ngā taika kia kite ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futu pōro e hoi. Kite ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
2: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau o ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. He piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiri ngā toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oi anō, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
1: Mm.
2: He hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. Ērua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
1: Ai, no reira pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuro ngāio.
2: Ai, te whutupuro ngāio, wa kuera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki pātekau mārua ki te whitu i toake a matatū ko matatū te tīma no te Waipaunamu ne i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5-10 ki te 2-9 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs. Hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tēnei whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te whutupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hou ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma whutupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro ka noho pūana ki o tautahi o te ke muriki. A ka harama i tahi noa hitareria pia, no ngā mautere pia, ka reo te tino mohio, engari, kai te hia hia tonu, te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hō, ko te pia, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kai te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
1: Ai, tika tonu koia rā hoki ngā whakaaro ki wanga nuinga hoa e kōrero nei mō tēne o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakatatai te whutupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa hore kau he pātahi kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
2: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mō te tamatoa, kei wainga nui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rāne, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mō te poifana, he hoa ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
1: Mihi anō kia koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kina kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēne e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wiki nei rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwera wātū tero ngā ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: Ai, kia ora rei, e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wā, i a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tahe ake tātu ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
1: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
0: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
1: Ah, he pai, he pai, ka tahi anoe, ko hoki mai ki te kāinga ki tūwhare tō nā hoa. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho, ko te aho nei, ko haro mai te awha i te rātū rā i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
0: Ah, rau e rau atu. Ah, hoi noe hoa, ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero, tēnā haka marama mai, he ha tēnei kaupapa?
1: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi i kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te paru wānanga Waikato. E ko te pūtaki o enei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairangahau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei ao, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āhuatanga e, mo enei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o ngā kōrero hoki.
0: No.
1: Te koina te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
0: Ah, kia ora ki Taku Titiro, ko tero o ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
1: Ina, tika mairi kia tērā, ko tōra pāpa hoki i te tai o ngā kaiwhakaaro kia timate he tēnei wānanga tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino wai mārie kei reira tō mātou nei rangatira na nāia i arahi tēnei mahi mātua.
0: Nō reira, tēnā kore o mai, pehi ala te haere o tēro ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
1: So, āwha toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i tērā tūwiki i pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haramai mātou, i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whenua o Chile, mana ka kōrero atu ki nā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whenua kei reira. E rua hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, e ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
0: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui, no reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
1: Yeah, nā, tika tau. E, ko tērā te tai o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te āhuatanga o tēnei au hurihiri.
0: Rāwera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mō, mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga tīpūrangi e hoa.
1: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o I ana rangahau I pāna ki Rapanui me te... me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahaua I te whenua Baomo Conservation I tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui, era mana kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā, ena he... pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o ngā iwi taketake te reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me ngā ture pita mai te paremati a tēnei wā. Enā ka hanga te ture mā tētai atu ko ngā hua o ira ture kia kai kia pānga I tētai atu hara ngā iwi o te whenua. So, he roto I ana rangahau kia rapa. Rapua ea I ngā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te maramatanga rama I tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira he pai tērā kitina, tērā mahi I huaki ai ngā patu ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako I nei ture, puta mai, nā wai I nei ture, mā wai I nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto I Aotearoa I tēnei wā.
0: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga, heha te tino kaupapa I puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā tu wiki.
1: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai.

0: tū e te Māori o te tai Aotearoa, te Māori o te iwi, ma te ringa raupākē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, i te meko inai nā tangata, ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ai, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero, ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā, nā webara mārunga te ipurangi nei, mā rātau i whakataka tōhea, te horahi ki ka pehe ai rātau i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Taunui pāna ki te whanga Mārino, ko tētai o a rātau rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātau te, te tūri whai mana, te whakataunga o te awa Waikato, ko te rāma tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te tai ao, engari kāre anō ko tutuki. Ko te aporanga ke roto e tera, aha ko nā ture kia i te tūmarako ke hāpā te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoku tera mahi, ko te mahi. Me tētai bātoro ā rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi te mahi. No reira, koeira te tino hua i ki te au mai tērā wānanga i te rawi.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei. E tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira i tō wānanga. Heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
0: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, well, kia pua wai te taro, ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori, no neira, koeira te tino whāinga, kia taea te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei rotu i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hotanga tō ka taea, te Māori ki te tū Māori ki tēnei au kia whai hua mō a rātanei oranga, o te rāmo te oranga mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o nā tino whāinga nanaia, he roto i te take tau hokohoko. E ha ko, kei kiko nei te ao hoko i tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūro arā nā tikanga Māori kei roto i tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, kia noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tangi o ngā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o anai nei, me nā āhuatanga, mērā take o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūkino te tō mātēnei ao.
1: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, i wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoina hore kau he pātai he kororo tuatu i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tīnei wā.
0: Yeah. So he maha nā

0: nā hoa mākuna nā tērā wahanga o tō tātou nei mutu. Haramai ki te hono mai ki ēnā o nā kaupapa, he kōrero ki āki āki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki āki āki I nā kairanga haumāri, ka haramai ki tēnei o nā kōrero ki ahika, ki te keihi ēnā huarahi tika mau. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa au pāna ki te tau hokohoko, mina kōrero, ko kōrero ki ēnei au I pāna ki te whakamāri ki tērō o nā mahi, nō reira. Koenei kōrero kātō, ko kapo hea ke rongi te ipurangi a whāki webinar series, nō reira ina kari koe ka tāia ki te ono ki te hui, a te wā ka whakariti te hui, haramai, kei reira nā recordings ke rongi te ipurangi, ka tāia e te maraia ki te hea I nei hua mana nā I nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te 3-10 o tēnei marama o hune, tērā o ngā weba nei, kororo nei, e koe e rangi a te tika ana tērā.
0: Yep, takatai.
1: Mihi anō ki a koe mo ene o ngā kōrero e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritinga mo tēne o ngā webana kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku ki a koe I tēnei wai e hoa kia matāra ke ora.
0: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. Wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā kanaunga e hihiana ki a ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reweri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: ti affinazione.
1: Na tevi Māori, mō tevi Māori, piri ana, iwa tika I mā whetū, I ratai.
2: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohono mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
3: Morena, Joe. Ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu I Opoi, Taumarere, I Pepairangi, I mahi atu. Kia tātou I rungi te āhuatanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
2: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto I te heko o te ika, tāku ki a Auntie Girly, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga ki a haumaru, ki a mahana o hoki, hoi no ko te hia nei, ki a kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto I te tai tukerau, I wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana I o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākwe e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e Hēni.
3: Oh, kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girly nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai I tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho I te kāinga hi aha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te whitu o Puanga a ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me arai te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō kia ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare I ngā toka iti I rungi te puke hori anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu engari. Hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau I tēnei wāno reira. Rawa au e hea hea te takahi te pino e te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu I a hau e tunutaku parakuhi me te kaputi I te kāinga. Ka taia, engari, I pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto I tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu I tērā Joel, he kaupapa anō tāku a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua kikatoa. Kirikiri te I ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hia, kia tai mai rātou ki te haere mai, ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi Māori, mō tātou katoa, ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou, me pēhea rātou, e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa Nō reira tētahi kaupapa anō a te rātapu, ko te rāti te kauma rua o Hurai, o Hongongoi, he kaupapa marunga i te pō tīnui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere i wāinga i te pō me te taihoa, kia ki te, te pai o ngā whitu i runga i te moana, i rātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mō tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau, te utu mō te tiki tēne, tata ki te nui, neke atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mō tērā i tētahi tau. I te wāhe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko pāure, ka tai au te hokonga tētahi pōtinoi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, me kawa tātou i noho maroki i te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e me ana, oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai, rongi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e jau, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e jau.
2: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero awe pāna ki te mutunga o te tau. Mau, nā wero o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngā tū ki a tātou ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanau ngā e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahanga o te tau. Heaha te me tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
3: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātou anō e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, hiaha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou a ngā rā e haere ana, nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi, maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni, hei aha tēnei, te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga, kāri he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
2: Ai, tō tātou wai maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i rengi o te hiko o te ika. Nō rere pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
3: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka, pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te tai tokerau. Ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tai toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inner Native i roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matarikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia kite pēhe te utumonga tikiti kia haere mai ki te Liri Kaupapa o Lirington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri, me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā warupia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhi o pēhia, hiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira, ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira, engari he pinua anō, he pinua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whitu me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, ko ia tērā.
2: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai, he kororo tu atu i tērā e hēni engari. He koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe. Kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
3: Ai, a tātou e tītiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate puhua o te wā, kawa tātou e wareware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua, nā te mea, kia hau nei, ko tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa o te wīra, tau e mohi o ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hiahia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, pihe ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha ke tēnei mea te wools, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, me te tuku whenua. Pena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu, te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi i tēnei wae, Joel, he wero anō.
2: Ai, rau era watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa tia tātou e sweepy sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero o ngā mea I te wā o te ora, I te wā o te mate tāku, kia koe I tēnei wā e heni, kia matāra kia ora.
3: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
2: Hoi nui tātou mai e kuru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wā o te ora, I te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringa o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo rirangi o te hiko o tīke e tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrue pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrue pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia hora ki a tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau ki a koe tēnā haka marama mai, kō wai koe nohi a koe?
1: Kia ora tātou, Jen Martin. Ai, no tēnei takiwā rā nono metimeti a hau, te rarawa te iwi. Ai, ka matua tēnā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, rawerau atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i rirenga o te hiko o te ika. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki mai te hikena hakatutuki. Nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, neki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tetehi, ko arawhaihua, ko tetehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, wakaite ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua i tētihi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētihi mahi pūtaiao, tētihi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga. Nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aro ana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi, i roto i nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era āhuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētihi o ngā āhuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā tau. He ahakoa pia he tēni ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rāne ngā kaitono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua. Nā reira, ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātau ki etihi pūtea.
0: Rawerau atu i reira koutou hei tauawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mō wetahi o ngā hua mō ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā raka hinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
1: Oe hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa,

0: e nei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, ahare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōru mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
0: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kai tono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā ahuatanga katoa. Ko rātou ke te hunga e tino mohioana ki o rātou hapori me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki ā rātou, ko te āta whakatakoto i ērā kōrero, i ērā ahuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te ahara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info@mokokauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pēa, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pēa, huarahi, whakamua, i te mea, kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga, kia tikai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā tūtea, ka mā koutou tērā e kōkiri ki mua.
1: Ai, he tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, āmotu, ā iwi rā nei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
0: Ai hoa, tēnei mea te angitu e māwai ki atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitu i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei pahua, e mā māke ai, tā tātou poipoi e nei ahuatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
0: Ka pai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tate katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatu i tere, Jen, engari rau rau atu kia rungo ki tō reo e re haere ki rungo i tō tātou reo iri rangi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero kia kōrua tahi ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
0: Ati kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi marae, no miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā takua pūtea, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

0: E hua tūana ki a koutou mai i 97.1 FM, te reo o Māori whenua.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, te reo iriringi o te hiku o tīke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei, ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrue pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hikina hakatutuki, arā ko te MBIE ki te kōrue pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
2: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Ai, mihia tu ki a koe whai wāhi mai kia hora ki a tātou katoa o te muri whenua, e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau ki a koe, tēnā hakamarama mai, ko wai koe nohi a koe?
2: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no miti miti a hau, te rarawa tīwi, ai, ka mātua te nā kōrero mo tēnei wā.
1: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo i rirenga o te hiko te ika, no reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
2: Apai, kia ora rā. Ai, e nei pūtia nei, ne ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui i te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihua nui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua i tētihi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētihi mahi hūtaiao, tētihi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonu rā me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi, i roto i nei kaupapa ko te partnership i wāinga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā tono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētehi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau, he ahakoa pea he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pea i hāngai, i whakahāngai rānei ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua. Nā reira, ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki e tehi pūtea.
1: Rawerau atu, i reira koutou, hei tauawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
2: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātehai enei pūtea, hei pautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea, e ora mai pea e tehi kaupapa, e whaihua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu e ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia au, mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero ke koe, mō wetahi i aro nui atu ki wetahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōru mai mō wetahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
2: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūke ngā auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapori me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te ata whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea, huarahi, whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mo te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
1: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te tai tokerau nei.
2: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu te rā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te tai tokerau tā tātou, kōrero nei, korohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mo wene o ngā tahua.
2: Kapai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tate katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa. Nau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatū i tere e Jenny, ngari rawe rawe atu kia rongo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo iri rengi o te hiko tika, roake te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari ra tāku kia koe i tēnei wā e ho, kia matāra kia ora.
2: Atu kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Hai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtia taunaki, wene o ngā takua pūtia, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingunui a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, ki tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki runga i te wāia, kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori nō reira me tārea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Kia ora koutou.
0: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe i te rangi nei.
1: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
0: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tui tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha e te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O hio tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā anahau ki te kakau i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o tērā tū o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, hiaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
1: Ai, tika tonu e ngā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tūai te pāti Māori. Rira me u tātou ki tērā. Ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori, ko ngā whakaaroa te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori, ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, e harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, na te mea, ko tēnei pāti nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
0: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra kia o Rini, pēra kia Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhia rā ngā hakarite ngā, mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahe ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Kua etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohio tonu au i roto i au, ka mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau. mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rahu i tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rahu i tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou, pēhea nei na i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, i ata tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, koua ia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take. Keihia te tirohanga i ho mai, ki a tātou mokopuna, ki a tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatamenga moi moi a o te kāinga nei.
1: Hei e tahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga mō a tātai uri e anga mai ana.
0: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga puki mui a tātou. Nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
1: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mō te noho, mō te kai, mō te penehini, mō te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoeno takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki takumahi. Tāku e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia ha a rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anō āpiti atu ki tērā, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te

0: i tēnā kaupapa. Nā ru ngā nui waku pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai au, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rā tohora. Kore roa tu au i kona ka whā, ka rima rā nui hua na ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anoa i te tai tokerau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi, a hakoa ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te tai tokerau o tira i te pāti Māori.
1: Kore mutu ngā mahi ki mui a kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wenei o ngā kaupapa katoa no reira ko te haupapa matua kia kautau i tēnei wā. Kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko Matariki he koruhaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te tai tokerau e hakarongo mai nei.
0: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa Matariki, kua mārewa Puanga, kua tai atau ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga, kua tai atau ki te ki te hui whakanui a te Matariki, a te kura kaupapa Māori, te raki pai whenua, i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka manawa nui mai e tātou mā. Mohio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi ki au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō ki a koe whaiwahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei ki a tāwi tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku ki a koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ora.
0: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, ko ia tērā e tū tōna ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te tai tokerau i tēnei wā tonu, no reira toko whā o rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāne o te tai tokerau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kāha me te pai ki runga kia koutou katoa. Nā reira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tī rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei, poneke, ko te upoko o te ika, a tēnā koutou mōrena. Kei te papa i oia ko Kiore FM tēnā. Nō reira, ka nui te mihi kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mō reira kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mō reira. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō reira kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mō reira kia koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Painui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Mō reira kia koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake. Kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi katahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai tumu ki Tauranga Moana. Ko tūpene ahau, ko au nei, takautou kaipāpā o ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, te ruatakau mā iwa. Te 29 o Hune, o Pipiri rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te atanei, koutou e pakarongo mai anei i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reire, neki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka, te raia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira e te tī e te tā. Nei rā taku mihi nui, nei rā taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mō reira.

Ko te wā I nai nei I tai pari tai timu ko te kotahi karaka I te ata e ho mā. Nā reira, ko te nei I a te wā mo taki pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei, te ruatakau mā iwa, o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko turu, ko turu. Tēnei rā, ā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakuaha e hōma, e hara I te rangi pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei, hei whakamahere mō te apopo, mō te anamata. He wā pai tēnei, kia mahi I ngā mahi e whai hua nui ai. He wā pai tēnei, hei tautoko I a rātou e hia hia nei ki tō āwhina. Nā reire e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero e pārana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko turu. Anā, hei pānui tuarua mā koutou. Pērā tonu, kei te hia hia tonu. Te pāti Aotearoa Tuatahi, ara Winitana mā, Winitana Pita mā. Ki te whakakore I te... Neki I te Independent Māori Statutory Board. Nā reira e ho mā, kia matāra tātou ki ngā mahi nanakia o tēnei o ngā kāwaratanga. Me tō tātou mōhio anō hoki, ko tā Winitana Nuiho, ko tāna Nuiho, he kimi pōti, he rapu pōti, he patipati pōti, koina Nuiho. Nā reira e ho mā, kia kaha rā tātou, a ki te pōti, hei te wā, hei te noema, o tū rā merehita tātou I te tuatahi, kia āhei ai koe te tuku pōti. Nō reire hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

tau i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka, e kia nei ko ngā rongoā Māori. Ngā rongoā Māori. Nā, kei rato i tēnei, ka āta titiro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ā, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. A, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko mātā whetū. Mātā whetū. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā rongoā Māori.

0: Ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangara ngā maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini ai tuā o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o Rehua, ki reira oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai iāia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutuma. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Watai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ai.
0: Tēnei mea te matawhetu, he rākau he tipu rāne.
1: E, he o tauta, piri tonu i te whenua, mō anu koe i te piri piri. Ana, e, koe rā tēnā whakatipuranga, kai te pēnā anu te teitei. E, engari rā te piri piri kā mea ko pihia ke nā pua te pitnai piri piri ki runga teitei a kei te ngani on te matawhetu hora noa i mei te one one. E, engari a tāhua tēnā, tēnā, tēnā o tauta, tēnā tipu. A tāhua o nā puti puti. E, ārani, pakupaku noa iho. He te mai paku paha kūpaku ngō te mea ne enari he nui hoki. He nui. Me ana hei pai ai. Aha kua kato mai koe te tahai te rāwhiti. Huri atu koe ana kua lahi o me he nui tēnā mea kai te kai tō kāri. Kai rote ka nā pātātau kāri kai. Kai nā kāri kai te taha ngā whare koe te hi kōkoru o te whare kai o nā e tipu hāre anu. Pēni no hoi te

0: chịu quá anh quay na te mata fitu
1: Pehe te whakapapa.
0: e mata fitu e heke honu e ame i apunga rau o tāru nā rau ara nā mera tainua ki nā o tātua te whenua pēnā no koe nā katoa nā tamari ki a tāne
1: Na te kara, he hane te kara.
0: te kara he rau e te kākāri ki tonu nā puti puti he rau e te kara nā puti puti ahua pū whero whero ne ari paku paku noho tēnā mea e o taku mōne o tū wēna he te mea mōhio he hatamata whitu kāre hoki rāgu i kōrero a ki e tai kāre kau i mōhio i awe kōrero hāriana i awe minitāna i pōne ki kāre kau i mea mōhio e ae nui tū nā rāpau nei kāre rātau e mōhio i mōhio koe e hoki tātauna nā te meiru dhe no ngā here o tāguna pākeke o tātauna tīpun i o tātau pui koe Koe nā o rātau nā kāi.
1: Ana kai reira tonu e noho ana, te nui ngā.
0: Ai, ai, ai, kai reira tonu.
1: Nā pēhea, ka tāhe te tangata te haere ki te toa ki te hoko?
0: Karekau nā toa e mōhio. Kao karekau i reira. Ka tāhe e koe te teo no mai, me kai te hewa meo no mai e koe ka lumba ki te saha i toa. Koe no ki te mea kā reiti putunu atu. Koe tai i toa nā kua kua mate. Hea ha tēnei, takuru, anak. Kai te mua i aia nei. Kai kia tai rāno ki te kōanga kata he noko pihipihi ake. Tēnā tipu ka o tau a kato mai anō i aia. Ka kore rahi nā rau o te taha i te rāwhiti hāre tukai ma he nui tōna wā e toma kapi tunu te whenua i aia. Kā re kō hua tērā, kō muku muku hi ai tērā. Mea pehea te rahi mea kō muku muku e koe. Mō te whewhe, mō te hare hare. Me pēne koe. A roa koe ko muku muku ana koe ki te koe ware huka pāhuka hia. O pāhuka ana koe lau e tēnā tāma i te pani atu. Ki tuna ka tākai atu. A i te ahi ahi. Tango mai e rā ko muku muku atu no koe e tahi atu. Tāna mahi hen no te mai nā kino i rote i tau o mea. Po te whewhe, mo te hare hare. Ka note note a mai e ia nā mea katoa. Ai tō tango ana mai rā ki te koe nā pirau e piri ana i nā. Fiu atu era. Ki te fiu koi o toe nā mea perakau e fiu hāre noi. Mea ta karimari kai koe he rua. Ki te tahau te taipu nā wāhi mua tu nā koe kāre nohi e te tangata kāre e kainana e te tangata. Mea ta karimari kai koe tahi rua ki reira. Tāpu kai atu kawai ho honu te rua. Kia kore nā atu kia uhi atu ni atu e te paruparu tēne. Tēnā mea hoki. Kau e fiu hāre nohi ia. I mahi nui koe i ta mahi. I āwhina mai te kaihanga i ākoe. Nō reira whakahoki ari a paito whakahoki atu ki te whenua. Kau hai pēne ākoa mutu te hei a. Nei, gare kau e pēna. Pērā katoa mahi o toi ngā rākau mehe mehe rau rākau. Kau e whinuhu o rau rākau. Kau e kari a he rua katāpuke. Mehe mehe rau rākau. Heri atu te tehi kōna o tō taipu. Kari rindi atu ki reira. Me whakakaukau hare hare a harānea. Kau e ringi hare no hohia.
1: Me tika tonu te mahi?
0: Ai. Me tika ta mai tō tīmatanga mai. Hare atu koe te kōrero e rohi te kaihang. Āwhina hia mai koe e a taimo i whakamutu. Whakahoki atu anu e koe. Te kōpū o te whenu. Kau e tahi hoki. Mutu ana te hea hia. Kōkore kore no kōmutu nā whakaro i e. Kau. Iko tā taupāke ke kau. Kare whinua. Me toi nā rau rākau i kaukau te tūro, kāre e riri ni noe u gehe kāo. He ni māri kā i tāna wāhi, kari kari ai he rua. Kāre hoke pīri te roi te hai huna no atu, hai whakaoki no atu, nā.
1: E puchi puchi anō tā tēnā o nā jipu?
0: Matawhitu, ai. O a tāhua nā puchi puchi. Pū whero whero nei te karau ngā puchi puchi. O te matawhitu. Kāra nōkia ki te tērā mei roto i iwene e i roto i nā wāki tōkiau nā whakāhua nā rākau rungā nā Māori. Tuhi e nā pākei a mahi i tarai ki te whaiwhai nā mahi Māori. Rungā Māori a e aero e tonu nā whakāturanga mai wāua pukapua mea hate ino mea medicinal plants. There are books there, they are able to buy those books from the mea, nā te Pākehā tā, nā Pākehā i tuhi.
1: Nā te kōrua mana mō nā rungā māu.

0: ei tarjannut mitään, että kai tuota kalaa pihihiana naa tongaan saa tau paakek. Me paatei enää laata, kaljannu kiehi tää laata hehäse tsikaan me uuti maina alau, että saa ite laafit. Aa me kalika, me kaluka, me rakura kun mai he kiri laaka, että saa ite laafit. Kaljannu laata voi muka rekki tää laata hehäse hua kairu toi tää laa kuuluvaa se maali. Anna, kaljikin tää laata. Mä kai he voi lue ja laata. Peraa kehiä jo taata tipun. Tipun maiteraa, kaiken maiteraa, iiaata. Vatautana manaa kiitti tuo fennua. Kitten muonna, kilunauta muonna, kilunauta fennua. Kilaluota muonna, kilaluota fennua. Tangata mai, ngangala mai ja koiraa tietenkin te avataan taata tipun. Koiraa, laata ufakaan mua emitsiai, kiepaita manaa ki.
1: Mä en kuulelu naa, kun ei muuten kuumukaan ne. Te kuumuka inarau. Te kuumuku.
0: Ai, anna kuja te mauala, kun taho puta maite, että pahu kalala anna kuopai. Te ei ole vahokki, kun puta maina aika joulu, että me ei tee rauho, te raaka ureitu, että me ette tsinana ton luotu, te raho, te ote tipu huokkuhu. Ilo te ette hale hale, huokkuhu, atu ite pakangaa, atu ilo to te fee fee.
1: Anna ka pakaru mai ma.
0: Pakaru mai te kanohi ote mate ote pirau.
1: Ei ja näitä ruoanaka kappaite.
0: Pahe uiki anu teatai te ahia. Kale kau nuhon hemmea. Hemme ehi ote uetsi ote me tolu kilukre mea. Kale kau ea kuhe. Nää teatu okei hommai. Kun taa ukei hai huatu koto hinnengal. Tuo vakapon. Iti kiolonga. No te mea ko kuulero lero hiatu okei jai. Iti mea.
1: No te mea ka. Kamu hoto nu koe anna kaite pehe ko
0: ni. Ai.
1: Ite wa meti anu.
0: Ya koe mai an. Ye, mu hoto nu koe. Na na te kore. Ah wa he hato mai an koe. Ta piri ya mai ta koe. Ta piri ya tu ta koe nu ki tu. Kala hi ya tu. To man o man a ki tan. Kala hi ya na mai ao a to ri.
1: Pehe ma to ai ngaru wa mo te nei na. E to ai ngaru ka ri.
0: Ka ni ko ye ho. Kuamutu. No aqua digitua tiake tuve jo guaira te taika haere ite ki mi mata fitu a e moni e tahi ana heriat. E nari ana e hea kutahi noho ite tau te tipune ka amata ano ka tiake tuve ite takirua, ite takurua. Kia tae rano kia koanga ka anna ka taino bihare ake. A paula watu te hau ya mai he. Anna ka tipata ano te mate mate haere. Ko te pātai hea hao tātau tipuna i mohi oi. Ki ngā rongoa nei. Te whakahoki i te pātai, tēmai te wairua o te atua, tēmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tīpuna. Koe ni nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tīpuna. Nā, he pēnei. Ko te tīmatanga mai o enei mea he whakautiria mai enei mea whakatūria mai nuai te wairua. Ehara i te mahi nuai, ehara i te mahi tamariki. Mahi tapu, mahi pakeke, a mahi tika. Kia tika te mahi, wei rā tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, wei ni he huarahi, a he mahi ngā rongoa nei, a he ki tētai e kia whiwhi ki te mālama mōna ngā rongoa nei. Heri te kato, heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua haiponunga māna. Holo holo ira wakoe i ākoe, waka tika tika lawa koe tō whatu manawa, tō tinana katoa i o whakaro, mai i runga i tō mahuna tēnō ki o wai wai, tō tinana katoa. E kia tano koe te kaihanga ae, te kaihanga nehau, heri ahau, hei punua mau. Koe ne anō nā kōrewa tātau kui a koroue i mua. I mua anu atu te taina mai o ngā kraiti ana kua mahi kia o tātau tīpuna i ene mahi. Ko mahi no atu. Ko mahi no atu rātau, i mua i te taina mai o te Kraipitore ki Aotearoa. Ko mahi rātau. Ko rātau wā kārehe tākuta. Hai hare mō rātau, te hari a rātau wāhine e te whakawhānau. Kāre rāhuatanga katoa. Tō rātau tūranga i roto i te wairua. E rāhuatanga katoa, e pāna ki e ne āhuatanga te mahi rongoa. Wa takoto te kōrero, e lere mai te wai ora i te rāwhiti. Koe nei te wai hai whaka mākūkū i nā pakia ka ngā rā kau katoa. E whai, e whiwhi rua rau ai rātau tōna wā o te tau. E pua wai ai ngā hua tōna wā o te tau. a e mau ai ngā hua te i tōna wā i te tau, o te tau. A o mai hea te kōrero i o tātou mātua. O ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou. O ngā rau o ngā rākau hei rongoā mō koutou mate. Nā ko tātou tūpuna me ki e rua nā wāhanga i putau tātou tūpuna. Ko ngā mea o tātou tūpuna i whakaaro nui. Ko i nā ngā mea i mau ki nā tohutohi ho mai hea te wairua o takai hanga. Ko ngā mea o tātou tūpuna i kuare. Ko i nā ngā mea i ako i te whaiwhai ā. Kānhoi e rua e nei ako, e rua e nei āhuatanga, wehenga i roto i o tātou mātua tūpuna. Ko e tahi e mākut, whaiwhai ā, ko e tahi he ako, te whakaaro nui. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki, ko e rā nā paipera o tātou mātua tūpuna. Nā kupu whakatau ki. Nā kaoti o tātou tūpuna te whakapapa, o rātou kāwai. Te taina mai ki Aotearoa nei, kā ki te o tātou tūpuna i te ātāhua o tēnei whenua. Ki te atuana rātou ngā maung, rongā tuana rātou e kōrero lero maina ki a rātou. Ki te atuana rātou ngā ngahere, o rongā tu rātou ngā rākau e kōrero maina ki a rātou. Ki ngā roto, tainua ki te moana nui a kiwa, ki ngā puke puke, tēnei whenua nōhia. E tu wairua te kaihanga. Kārahi no mai e i o tātou tūpuna ki tēnei whenua. Kārahi e ki mai hei whenua mō koutou. Engari, hei mana ki mā koutou. Ka hou mai ngā ture, ka hou mai te Māori, me te kawa. Ki o tātou tūpuna. I mea o Aotearoa. Mai tērā ua, ka tīmata te māra mahare o tātou tūpuna. Tino tika ngāke o te ngahere. Me tōna kaitiaki, o te wai, me ōna kaitiaki, he rua nā kaitiaki o te wai. Ko Tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. Ko Tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa, wai muana mai, wai tote tote mai, wai Māori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. Ko rua mano, te waha ngā no tōna, kaito te ngā wai. Ko rua mano tēnā tupuna o tātou koe nā te tupu te koe nā te mea hei homai, hei whakaora i a tātou a hei patua noho ki a tātou ki te he tātou, nā, ka pāki a tātou a ki te he tātou hare atu ki te kia ia te kōra atu kia ia i te he, nā, a whakaora hi a mai e ia whakamahu hi a mai e ia te mati. Ai, me ki rā iautunu mai iātāne nui tēnā. E, koinā te kaitiaki. Koinā te kaitiaki o tāne, te kaitiaki o te rākau, o te ngahere. Koi he te matua o te rākau, o te ngahere.
1: Ah, kia ora e kuro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko ka pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Irena Smith. Irena Smith, a i whakakanohi a Irena i tana haikura o Lytton. Tana haikura o Lytton. A i whakauru atu ia ki roto i te wahanga kei te huri nui Jones, arā te wahanga Māori Pakekea Nohoki. Nō reira, whakarongo mai, kia Irena Smith, o tira kia ka pū te ruha.
2: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
3: Ki he Māori ora.
4: Tuatahi, ki te atua. Kia rangi nui, kia papa tuanuku, tēnā kōrua. E ngā mate huhua o te ao, rātou kua mene atu ki te pō, moi mai rā i o koutou okiokinga. Kia tātou te hungaora, tēnā tātou. He mihi hoki ki te ariki nui, te ātairangi kāhu. Oku hua whakataitai, ngā kai whakawā, e kui mā, e koro mā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E pai ana kia tāia a tauiwi ki te moko Māori. He nui ngā wangawanga e whakaputa ana mo te kaupapa nei. He nui hoki ngā kōrero e pāna ki te moko Māori. Me ki, he tāonga te moko, ko te mana, te ihi, te wehi tērā. Ko te rangatiratanga, te whakapapa, te hainatanga tērā. Ā, ko te tohu o te ātāhua, te tohu mo te tangata toa, te tohu tohunga. Ka ia moko, tōna ke tikanga, tōna ke kōrero, tōna ke reo. He tapu katoa ēnei mea ki te Māori, e ki ana, he tāonga tapu te moko. I ēnei rā, he huhua ngā momo whakapapa a te tangata Māori. He kōti mana, he hāmoa, he hātura anei. Kāre tātou e rite ana kia kui mā, kia koro mā, he Māori katoa te toto. Engari, e hara te mau moko kia tauiwi tētahi mea hau. E hara nā rā pata wiremu tērā honore. Engari no mua nōtu no te taenga mai a tauiwi ki Aotearoa nei. Ara, i te tau tahi mano, 832, no te wā a te kani a Takirauma, ko Barnett Burns tērā. I kī atu te iwi, kia tāia e ia te moko. Nā tētahi o ōku tīpuna a āperehama te tohunga tā mōna. Arā hoki, i mai moko tētahi o ōku tīpuna Pākehā. Ka kia he tīpuna Pākehā nōku, nō te mea, he uri Māori āna. Heoi anō, kia mōhio ai tātou, e hara nā tōnā ke whakapapa i tiki aia ki te moko, he Pākehā hoki. O tīrā, nā āna mahi tākoha ki te iwi i moia eia. Nā reira, nā ēnei kōrero tawhito hoki, ka whakaia hau e pai ana kia tāia a tauiwi ki te moko Māori, mena he mahi tākoha ōna ki te iwi i tiki ai te moko. Heha te pai o te moko. Kāre he kōrero anō mo tōna a tāhua. He momota tau tēnei e a tāhua ake i ngā tātau katoa o te ao. Arā, i ki te aiahau, koe nei te tino kaupapa, ka hia hia tia te moko Māori e tauiwi. I kia mai e ngā tohunga tāmoko o e nei rangi. Koina anō te tino kaupapa e hia hia tia e Māori. Tuarua mai, tuatoru mai i te whakaaro he tohu Māori te moko ki ngā Māori. Engari, koira hoki tētahi tikanga e pai ana te moko ki te Māori. He tohu nōna, te Māori āia, kahanga pea tōna whakapapa ki roto. Nā reira, he tohu nōna, ko wai āia. He oi anō, he whakapapa anō kai tauiwi, ka reawe ki te ana tētahi wahanga o enei kōrero, e whakakore ana a tauiwi ki te moko Māori. Engari, ko te whakapapa a te Māori, he mea heke iho i aru waimoko. Mena ka tātai iho te whakapapa o te tangata i aru waimoko, e ke aia i te huarahi kotahi ki te moko. Me tirotiro pea tātou ki tēnei mea te kirituhi. Ina haere a matora ki rarohenga, he tuhi kei tāna kiri. He whakairo tangata, te moko whakangao. He whakairo paipairoa, te moko paipairoa. Ai roto i e nei momo moko, ki tei tātou. He tino whanaunga, te kirituhi ki te moko. Ahakoa a rātou rerekētanga. Nā reira, i whakahokia e ngā tohunga tāmoko, tēnei mea te kirituhi. Kia tāia e tauiwi ki te moko Māori. Ka tītiro wai ahau ki e nei mahi. Ka kite, kei te hanga huarahi ngā tohunga Māori, ngā tohunga tāmoko. Kia tāia a tauiwi ki te tātou Māori. E ai ki a rātou, aha kua ngā tautohe tautoko, tautohe whakakore rānei. Ka mau tonu a tauiwi i tētahi momo tātou Māori. Aha kua te hanga tikanga, ture rānei hei aukati a tauiwi. Ka haere tonu mai rātou, ki te tiki moko mā rātou. Ko ki te noa tātou i e nei mahi, i wetahi atu o a tātou taonga. Ka hara mai a tauiwi ki te kato taonga mā rātou. Ko te rauru, kāore tātou e hanga i tētahi anga whakahaere. Tētahi kararehe pākihi Māori, hei whakahaere i tēnei kaupapa. Kia hau nei, me wawe ai tātou ki tēnei. Kia mau ai tātou i te mana whakahaere, aha kua pēwhia ngā neke neke. E kahana taku kōrero pēnei, i taku mōhio, mō ia Māori e mau moko ana, rua te kau o tauiwi. Koinei ngā tātaunga a ngā tangata rapa kōrero, rua te kau o rātou, ki te Māori kotahi. Hekubu whakakapi i aku kōrero. Te wā e orana ngā tīpuna, nā rātou ngā kōrero. Nā rātou i whakai, kia whako oti te tāmoko a te kaua Pākehā a Barnet. Mai i taua moana mahi papai ki te iwi. Mai i taua wā ki tēnei wā. Kua honohono haere ngā whakapapa e rua. Ko te whakapapa Māori, me te whakapapa o tauiwi. Nō konei, kua rereke tā tātou tītiro ki te ao. Kua rereke hoki ētahi o a tātou tikanga. Ko ia tētahi āhuatanga tō te tangata. He wā me ona mārama ki te ao, ona tikanga hoki. He wā me ona mārama ki te ao, ona ke tikanga hoki. Ko te mea nui ki a wau, ki a tiaki, ki a manaaki i tēnei taonga, a kui mā, a koro mā. Ki a maharake, nā rātou i tā, te moko ki taua Pākehā ki a Barnet. Ko tāku ki a koutou, e pai ana ki a tāia a tauiwi ki te moko Māori. Mena, ka pūpuri tātou te iwi Māori ki te mana whakahaere i o tātou ake tāunga. Te wā e o rāna ngā tīpuna, nā rātai ngā whakaritenga wangatira o taua wā. E whakaingia e te kania takirauma, kia whakaoti te tāmoko a te kraua Pākehā, a Banda. Nā reira, e pai ana kia hau, kia tāia e tauiwi ki te moko Māori, mena ka pūpuri tātou te iwi Māori. Ki te mana whakahaere, te mana whakatau, me te mana whakamahi i tō tātou a, i tō mātou a ke tāunga. Ara, te moko Māori, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa.

0: Tēnā koutou, ko wena tētahou, kua whaiwahi atu nei ki te mihi ki a koutou, me te ki atu anau mai ki tēnei kaupapa hou a tātou, he huarahi hou hei a koe tō tātou reo rangatira. Kei te papa tongare wanei a hou, nā te mea ko te aho tā huhu tuatahi o tā tātou kaupapa, ko tēnei mea te hanga whare. Engari tuatahi ake kia whakamāra mātuau ki a koutou, pēhea tō uru mai ki te whai i tēnei kaupapa a tātou. Ko te pihinga te ingoa o te akoranga nei, a he mea hanga ngā wāhanga te kaumā toru, mā ērā o koutou e mōhio paku ana i te reo Māori. Kā mutu e hiahiana ki te whakapakari atu iau a mōhio, mā tētahi huarahi hou, huarahi pārekareka hoki. Kua uru kēpea etahi o koutou, arā kua rehita ke i tēnei ākuranga i te whare wāna rao Waikato. Mena kāore anō ka āhei tonu koutou a koe rānei ki te ako i tōua ke kāinga. Kua oti te āta whakatōpu i etahi rauemi, arā ko te pukapuka te pihinga e whānga rīpine hei whakarongo māu. Me tētahi pukapuka he mea āta tuhi hei taki haere i ākoe ki te here atu i ngā kōreno o te pukapuka ki ngā whakāturanga o te pauaka whakāta. Rehei ana e pirani ana koe i te pukapuka taki e hiahia anara anei koe kia mōhio anō koe ki etahi atu kōrero e pāna ki tēnei kaupapa, waia mai kore utu ki te kore, waru, kore, kore, waru, fitu, fitu, rima, fitu, rima. O ia whakaaturanga ka mau atu i a tātou te whānau e noho ana i tētahi tino wharekai, he mea hou, kei te taone nei. Ko te inua o tēnei wharekai, ko te kai a te rangatira. O tira kua tata tonu te puare, a nō nei pahū ana tōna tīmatanga.
1: Kāre no iho! Kāre kēnu i ākoe taku whāua!
2: Kia oe hoki!
1: Pai karā te rau te wera katoa te wharekai nei!
2: He pēnei tonu koe tahi mai rāno, kāre ke koe asa si tiruki nā wai a te wāhine ki hea noa i whātā pahu ai ākoe.
3: Me pehe hau ki au e mōhi oai.
2: Hoka nāsa ki te pāke amu te ehia hia nei mo te toru mini ona tā.
1: Te tere tātau ka tānau te whakarahi ake te moni.
2: E tahi, kāre kā koe mōhi o ki te whakahaere wharekai.
0: Ia wiki ka tūpono atu tātau kia tahi, kia Andre, kia Hariata me te kaki mārone kia Makuini. Kā re te whānau nei te hiahia ki te tuku i tō rātau whenua tuku iho ki te hunga kai whakaahu whenua. Engari kia mātaki ake tātau i te tīmatanga, i te puaretanga o te kai a te rangatira, nau mai rā koutou e mātaki mai nā.

0: qué hora cochero chino cuau te quite ya fue caja no quite a fin allá
1: mate corotaji que na es faca chica
0: me han acu careo chia y te imagine
1: qué cara va cu quite mahi ema
0: tai watch que tai me na man cuau chica todo na me cato mai cuate va va hina hara ko te na ku te me akira ku te me rahi Hawe hine, e mahana he mohi o koe. He nui noatu nga me hai aku mā.
1: E, kāo, ara noatu ngā mahi tōtika ke māku, mutuana ngā mahi whakamātoutou kura.
0: Hei, kai warawara koe, kai kone koe takatua nā te raumati.
1: E me ana taku kuia, ko tata papahoro kē tēnei wāhi, he maumau moni no iho.
0: No tātai te mana whenua, e tika ana kia whakahokia mai. Ko hoha katoa te noho inu e te peni ana. Kei te kimi mahi au māku.
1: Tēnā tātou ki te hoko. Katoa tātou ka whiwhirawa.
0: Ko ni te tonu asu koe ki tō kuia kia māku in. Pāpā ki te whakaa.
1: Ah, kei te tiro tiro haere a hau.
0: He hene, tō aha.
2: Tino a tāhua.
3: Ai. E maha ngā mai kua o te ewa. Engari, ara anua tū kai te zoe.
2: Ko ai kai te utu mō tēnei.
3: He maha ngā nama. Engari, ka ore roa ka puta mai te kai kaute me tana tieki mana te rā wāhi.
2: I rongo a hau, hi ana te krauna ki te hoko i tēnei whenua.
3: Ai, mō e tahi miriona tāra.
2: Ka pehe ngā ahuatanga.
3: Mena rā ka pihi te tau ihu o te wakanei, ka whakaetia mā te iwi tonu e whakahaere.
2: Ka pai tēnā.
3: Engari, mēna ka moana nehu te kura, ka puta mai te karauna, me te ope apu whenua. Kātahi rā te taonga, tino pairo atu ko tēnei, e hoa? Kia roho mai koe tana tangi, reka ki atu i tā te rilo rilo.
2: He tohunga tonu koe.
1: Ka rawe e pā?
2: Kua pake ke haere koe.
1: Pena tia mai rā hau. E moko. Ai, mangi, kua tōia mai koe ki koto i nā mahi pōrangi a te iwi nei.
3: Hei, pōre ara. Kai te hia hia tunu tēnā ki te kaha ki ia tātai mōne.
1: Ai, engari, aha kua kāre a hau e tautoko ana i ana mahi. Kai kone tunu a hau e takatū ana. Kai te hia hia arai haki tēnai. Māku i hari atu ki āia. Tai hoa, kai te haere atu hau, kia tō tika tunu tāna pakamahi.
3: Tēnā, kei te hia hia koe ki te haere, ki te mātakitaki tō kīni.
2: Me waiho tō tuahine ki āna mahi.
1: Ma te tāne ki e nā mahi, kāre ma te wahi. E hine, ki te kore orina ki nā rākau a te Pākehā, kua huro i preti koe, moa ke tonu atu. Kaore e tino pēnā rawa nēn. He kaputi anō kai te wāhi nei.
0: Karakau, he hau no aiho. Wariwari a hau te kawhi me te tīwhi te hari mai.
1: Tahira ki tēnei, karakai kei hoki.
0: Oh, ka pairai tō hari mai te ngō te puehu nei. He ari mā mātau e mahi.
1: Kāo, kai te hia hia tonu hau te noho, kia tā mai te kai kaut. Kia mōhi ahau e hia nā moni kai āwhina.
0: Hea, he hia anu koe kia papahoro te kai ni. Kwari te koe ki nga pio ke apu whenua ni. Pahara koe he kua re mātai.
1: E harai tērā. E mea nua ke nōk, ke tukuna nā moni e te kai tiaki. Ki nā mea, kā hua pai, kia puta ai pia he hua.
0: Nege te koro tika, kia kā tonu te ai.
3: Ka hore roa, ka whiki raihana hoko wai piro tātai.
2: Ka pai tēnā.
3: Titiro mai ki te kano, ne. Tāhua nā, ne. Nā tō matua nei i whiri. Ira, heru. Hei ngā ripo te pia tātauhi. Engari, mauku wera wera noho e muku i ngā wā katoa ki ā tāhua te nua.
2: Kei te pirangi hō hei āwhina i ā koe.
3: He, kāo, engari, kei te rapu i mua tunu māua ko reiha mo te kāinga me. He mahi uawara, he whakaro anu wau.
2: Kāo, engari, māku e rapu. Nā wai tēnei.
3: Ahua.
2: Ia tāhua kē koro.
3: Kā hore rai kuna i nā pūla. Te kai te rangatira.
2: Ia?
3: Te kai a te rangatira. Koeira. Kua ki tea he ingoa mō tō tātou wharekai.
2: Reka ana ki ōku taringa te tangi mai a tēnā ingoa. Nā wae nā whakaata whakahirahira i tā.
3: Tērā pēr nā rai, ha? O tira, he hara i a kāre e ki mai kiao.
0: Me pēnei te tang, ara? Ara, me pēnei anō te whakamai. Hei te mōhi o tonu au. He hou tonu te meana, koe pakare nai hoi ākotai, mai mai nai hoku moni.
4: Kei te tiro-tiro haere tonu a hau.
0: Whakaaro mō hine te tuatahi. Pena ka hoko nātu tēnei whenua, ko whiwi moni e heiwhai mā tauranga.
5: He kore au e whakai, toi tui te whenua, pātu ngoro e he moni.
0: He ki.
3: Nōna he koe i tau ai, hei pā whakaruru hau mō ngā mahi toi.
5: Ah, kia ora manu, kei te pēhea koe, paite ki te sono i a koe.
2: Me koe hoki, he paite haere o ngā mahi.
5: Kāre anu i o tinoa.
3: Me ka puti ibra tātou ne.
1: Pena rākā ki te koe. Kāre hea horoto i nei kāpata.
6: Kai hea pōtou.
3: Nare, mam. Kua tūkai ki te toa ki te hoko kai mai mā tātou mō tēnei wā, ne. Kāore i tawhiti atu.
2: Kei te pai, he ihu kuri, he tangata haere.
3: E hoa, i mua atu rā mā te mānuga noe hoa e tahitai.
1: kia ora, Andrei.
7: Kia ora, Queen, he te pēhe.
1: Kei te pai, he mahi tāu kai konei?
7: Ai, mā te tono mai tō ringa hau i tono mai ki konei ki te whakahari te taha muni.
1: Ko tino pairawās, ko tino waimaria katoa mātai ia koe. Ana ka te pēhea tō whānau, me te whānau hoki o rangi.
7: Kai te ora.
3: E hoa, e hata au mahi kone.
4: Ko kui tēnā e tahi.

0: Kijk nou of er een tonne komt.
1: Hai, me ben je ook op je taai?
0: Nou, ik hoef het u lang niet te doen, hoor, lang het hier. Kijk te ben je ook.
1: Hé, oi, Nora. Hé, hoe wordt er hier uit de man, een kar, hé, hoe?
0: Hier om aan ook, hoe ik hoor, hé, maar wat kom er in?
1: Nee, ah, kar, ook. Kijk te ben je nou, maar hangen.
0: Kijk aan mij, Tony. Kotaku, tu manako kaoret in orote, hoe hanga, en arite, ah, hoe nee.
2: Hoi. Wat voor gaat u leren, goed, poko gohane aan de rei. Hij kan je vaker haren, maar dat ook.
1: Nee, goed, het aan de chota hier, harieta.
2: Ah, goed, dat aan de rei daar. Voorari, nanakia.
1: Hou, hé, korok, maar hoe je nooit zou.
2: Kare, hoe je pakai, kia mahitahi, maar wat goed, dat hij kan je hamuti, mooi jara, jara.
0: Taiho, kia tunu a mai he prawa maori, maar dat ook. Maraira pea e taua i te rangi maari.
1: Koe nei, man. Kai te pakarike e taku kerekere i te hiakai. Karekau hau e taitoko i te kaipapu whare kai nei. He mau mau moni noi. Me paka oke kina moni te kai tia ki kina uri o te iwi.
3: Ai koe whakaro penai.
1: Kare take o ta. Kare tēnā tangata e mohio. He kuare ke ia.
3: Kai te penā ono o kuna whakaro. Tā mai tētahi tangata ina nahi nei. Kai te hia hia ia i te hoko i te wāhi nei mo te 3 miliona tā.
1: 3 miliona tā?
3: Nā, kai te mea tau ki a tahi, me hoko.
1: Kore rawa tana i hu e tū ki tēnā.
3: Kore rawa.
1: Ana pē hea koe, hea te paina kā puta ki a koe.
3: Kai a tāu ana ki tēnei, engari. Paku pūtea komihana ka tā mai ki haru.
1: Koe ina, pehea koe, kai roto koe.
3: Ai.
4: Kā whaina, ane te!
5: Kati no iho, kai kenu ia koe taku pāua.
4: Kia o koe hoki.
5: Pai ka rā te rā te, wera katoa te pare kai nei.
1: He pēnei nei tonu koe tahi mai rāno. Kare ke koe atas te tiro ki nga wai a te wāhine ki hua noa i whātā pahu ai a koe.
2: Me pe he hau ki au e mōhi oai.
1: Hoku nāti ki te pākea mo te e hia hia nei mo te 3 miliona tā.
3: I te tere tātau ka tāna te whakarahi a ki te moni.
1: E tahi, kare kau koe mōhi o ki te whakahāre wharekau. Pena ka hoku nātu i nāia nei he 3 miliona tā te paina.
3: Ko tahi ana te kōrero, ko hāre a chahau.
2: He moni, he moni. Koi nana ke tākūru ana kōrero.
1: Ka waka e hokana. Kei maumau taka hekenga mai i te whanganui ātara ki te whakahaere i te whare kai nei. Kei te hanga whare i tira wātu anō hoki a tahi me tōna whānau. Tēnā ki tēnei nā i te taha whakararo pōneke. Ko te papa tongarewa tēnei, te whare tāwharau i ngā taonga katoa o ngā iwi katoa o Aotearoa. Kia mate nui tia mai e ngā tāngata hoki o tā wāhi. Nā kei taku taha ko Cliff Whiting, koia tētahi o ngā kaimahi, kai whakahaere hoki o te wāhanga Māori o te papa tongarewa. Tēnā mai kōrero tāua mo te āhuatanga o te titiro atu o te marae ki waho, me te tatau i kōrero ake rākoe i mwāke. Kataia te marae ātea ki waho ki roko.
6: Āhua rereke tēnei marae ki ngā marae e mohi ona e tāua, e mohi o ti ana e tāua. Tētahi wāhango o te marae ne, kei waho. Nā o tātou crew e ki, me mahi pērae, ke rite ai ki o tātou nei marae, e tū wainganu ngā iwi. Ke heke mai te uaua marangai te hau me era mea, ki runga i te tangata. Kia tō tika e rā ahuatanga. Tētahi wāhanga o te marae, kei roto i te wharenga. Mōhio tāu ki te mahi a tāwhiri mātea i pōne. Nā reira, he tatau nui, kei wāinga nui, te whare me te marae kei wahoakera. Ko tēnei tatau i ngā wāe pai ana, e paki ana ngā rā. Ka puāke tiana e kite ai te nuinga o te marae whānei ki.
1: Kai te titiro ake hau, kare anui āhua tū mai. mahi nai wa kai tunai I nai tunu nei kare ami tū mai na raka.
6: Nā koe ne hoki rā te, te mahi o o tātou tangata mahi nei, nā rātou e ni mahi e wakatū I te raima, I roto I te raima, kia kura ia I huna te whare nunui nei, e mai tai, a, ke tū, ke tū kaha tunu te whare nei, I roto I ngā mahi a tāwhiri mātea mā, en mohi ana koe ki ngā kōrero mo tēnei whare nunui, o ngā kōrero mo ruau moko. Kei raro nei, I wetahe o ngā Ngā tikanga, ngā Pākehā nei, ke kura ei, e hinga ei te whare nei, kei raro ake nei, e te ahi o era āhuatanga kia ke tū pakari te whare.
1: Ia wiki ka tirohi anō e tātou he taru mea nā roto mai o ngā whakaaturanga a te waka huia.
7: I taua wā o ngā tūpuna e he koe haere e rungi te moana nui ākiwa, tainoa ki Aotearoa, kia whakatū ai he wānanga. He wānanga, he marae ātea, he mahinga mō ngā kai, hei ora ai te tinana. Mō te, te oranga o te wairua, hei kimi he huarahi I roti tā rātou nei mahi ki te... Ki te whakatū he wānanga, ki te whakaputa ake ngā hanga taonga. I taua wā ki whakatū ai he kura wānanga whakairo, he kura wānanga tā rai waka, he kura wānanga I te hanga ngā mahi a ngā paunamu ā ko te heitiki tēnā, ko te matau. Huri tā rātou nei kānohi ki ngā kōruanga ātua. Nā rātou ngā uri o rangi rawa ko papātuanuku. Mai e rā taumata kōrero. Hei whakaputa ake ngā āhuatanga ako I roti tā rātou nei mahi. Ngā mahi whakairo. Ko te mea tuatahi nā te tuhunga, hei whakaputa kōrero I roti ngā karakia, ngā kupu tino a tāhua. Kei reira te huarahi, e pā ana ki te tango he rākau mo te tārai waka, mo te hanga whare. I roti ngā kupu te tino pūtake, O te rauhanga, he rākau maire, he rākau tōtara, he rākau kauri, e pārana ki tēnā, ki wēnei mahi, tā rai waka ki wēnei mahi, hei hue, hei papahau, hei kō, mo te mahinga kūmara. Tainoa ki ngā rākau, hei mau rākau, hei mau patu. E rā mea katoa ngā āhuatanga o te rauhanga. I te wā I hanga taonga ana e rātou. Kei te inoi tuatahi ki te atua. Ki ngā atua hei inoi atu ki a rātou ki te kei te whai ake te tohungana ki ngā wairua ki ngā kōrero hei kī ana hei rapu ana hei kimi haere, he huarahi e pāna ki te whakaputanga ake he hanga taonga. Ahakoa he patu praua, ahakoa he mere, ahakoa he kākahu, he tuitui, he tukutuku. Ko te me tuatahi hei whakatakoto kaupapa. I te wā hei whakawhiriwhiri e rā rauhanga o ngā taongana, he matau, he tiki mai te paunamu, he korowai mai te ngāhere, he wakatārai mai te waonui a tāne. Kia mautonu rā ngā maharatanga o te wānanga o rātau mā e kitea e mātai. Ko ngā tangata pūkenga e maumai ana ngā taonga o te ao. Kāre he raruraru ki tēnā, ki te kite ngā hua i roti ngā nīra e rā taonga o te ao. Kei te mōhi o rā te tohunga, he nui ngā atua i whakaputa ake tēnā rauhanga. Ko te tauira nā he rorohiko, e patu ana hei whakaputa ake kupu, ngā kupu kōrero e maumai ana te pepa. Mā te pepa hei kawea te whakaro rangatira i roti ngā kōrero. E whā ngā atua o te ao. Mai tāwhiri mātea hei maranga mai, ngā uiu. Mai tangaro te atua, tangaro whakamautai te moana, te wai o tangaro. E maumai ana a papatuanuku i roti tōna wāhi hei kōkiri ai te mauri o te wai, hei whakaputake i roti ngā waia, ngā hiko, koina. So e whā ngā atua hei kōrero mai te tangata, te wairua te tangata hei patu te rorohiko hei whakaputake kupu. Ko te mauri o ngā kupu hei kawe kōrero, he mauri tāwhito. He mauri tāwhito nā te tangata mōhio e whakaai ana te oranga, te tinana, te āhua, te wairua, hei kawe kupu. Hei kawe kupu, e whakaai ana rātou, e whakarongo ana ki ngā kōrero e maumai te pepa. Ai rā hoki, he tauira anō. Ahakoa he pau whakairo, ahakoa he tiki, ahakoa he kuru paunam. Ko te hanga, ko te mahi o te hanga taonga, e mauana, e mātau i roti te ao.
1: Ware, mehe mea kai te hiahia koe ki te whai mai, ki te whakauru mai, ki roto i tēnei kaupua pa ako i tō tātou reo rangatira. Wai atu ki te whare wānanoa Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. A te wiki hauka ki te tātou i te kuaretanga o te whare kai te kai a te rangatira, hei taua wā kāhua tumekea Andre.
8: Nā! Kai te hara tōhau, ka wai tukuna kia ki te hera pirapi ki runga tōku mutuka. Ka mate koutou iau. Kia ongara. Te hea runga te wai ana. Nā, kua whakarite au te rā whakatūwhere i te kai a te rangatira, ko tahi wiki atu i tēnei rā.
9: He tere rawa pea tēnā.
8: Kuina rā. Kia ua uai mo te māpura?
9: Kuina.
8: Nā, me tono atu ki arime te kaunā tāngata rongonui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Anā ka meitio ko nā kai tira o rehara wātu. Kia ua uai mo te mahi. Kā tahi koe ka ki te tere papahoro o te tira kai murira.
9: Me pēnā ki.
8: Mutsuru wāke tāku. E pati mai ana rātau ki āhau kia hokona atu te wāhine. Nā! Pūrere ana te hāri atana mō āke tonu atu.
9: Ana hia te roa te takoto e tonu rā, te toru miriona tāra.
8: E ruo wikipea.

カティリティリアカポウポウワキャパパトゥアヌクカプタテイラタガタキテファイヤーキテアオマラマティヘイマウリオラエオクホアアロハヘティニガメアタガマイアテカライペトゥレキャファキナオタトゥティニハラキャカワホキエフナイアワハライテアロアロテアトゥアカハラワお父たと matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai auahara e ia, he hira nei hoki tōna pai, tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua, he tika rawa ia, I nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki I ngā mea e mate ana e te tinana e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou I muri I tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu I te rangi, kia taputou ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou I te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga I ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua I te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātou I whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka I tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou I ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko I hukraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, kuihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua, e ara I te moenga, maranga tahi me te rā.

0: e whakamana nei ngā whakataunga tūmata nui mō Aotearoa whānui.
1: Kei te māharahara, ngā marae o te motu ki te whakahotanga ake o te pūnaha e tuku pūteana i te kōmihana lottery ki ngā wāhi e tikaana pēnei ngā marae. I roto i taua pūnaha, tētahi kōmiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae i ngā wā omua. Engari, kei te whakakorengia tērā inae nei, kei te whakawhaitihia te 20 kōmiti omua kia ono noiho hei whakakapi ake i ngā rohe hurino i te motu. Ka tū a tēnei pūnaha ho a te marama o Hūrae, aneira a Mārena Mane o te karere.
2: Hei tā te minita mo te tari tai whenua a Brooke Van Velden, he mea whakangawari kē tēnei i ngā tukanga tono i te pūtea. Kaore te pūtea e rerekē. Ā, ka ta whakahaere hia ngā kōmiti ārohe e ono nei, hei tautoko tonu i ngā hapori Māori me era atu hapori hoki.
1: He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou ki a Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
3: He kaupapa i rewa ai i tō mātou huihuinga o te kawa o rāhiri. Nā whakaro hoki ahau mo te kaupapa para ka pehea tō tātou koha, a ka mutu hei whāngai ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hāngai puana kia ako i ngā Waiata, ngā motia te ao te kāinga nei, a o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā pui.
1: Mai anō rei te iwi e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Ki ngā taupitupito kōrero o te wā i te ao Whutupōro e te iwi, kua Waitohu Kirimana te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio, a Brad Cooper e haere atu ai ki roto o Ingarangi ki te whakaako i te kapa Saracens o te Whutupōro ngaio o te rā whenua. Ko ia tētahi whakangungu i ngā rangatahi roto o Taranaki i ngā taunei tai atu ki ngā rangatahi i roto i te Takifitu i whakaako hoki ia i te kapa matua o New Plymouth Boys i ngā wā o Mua, kā tahi kapa piki ki te tūranga o te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio i toa whakaihu waka i te Whutupōro ngaio i tēnei tau. Koe ranga hā, kenekena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna kia rere. Wāde.

0: Kuranga tira te nā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, nā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha, o te reo irarangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e, whai ake nei, kua tīmata ke tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakarewahia e waikato tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tainga mai o te wā o Matariki. Anā i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou ki a rāhui papa māngai mō tainui.
1: Kare nei he pakurereke, ko tā tainui kōrero e hihi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Arā ke ake anō ngā whakapono a iwi ke, me taku

0: Ko te kāhui o Reipa, ngā kākāriki me te pāti Māori, me nā kā riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia te huri ake tātou, kia kusa Tengaire Manuel o Reipa.
1: Ka reau e ohorere ki aua tatauranga me ki rā. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, o te rā ia Aotearoa, kei te kīmai te ngā tāngata katoa po hōharo atu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, ka reau e paku ohorere ki aua tatauranga, hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti Reipa, kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
0: Kei te whaitonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei e kore hāhā e ia rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi, kia turakina e rātou. Taua rōpū. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori a rāwa ko Willie Jackson o te pāti Reipa.
2: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
3: Ko kāre mātou i whakai me tāra rātou kōrero i te mea i maumahara tō wā i timata tērā kaupapa nā te pāti Act, i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau.
0: He kaupapo hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakaria i a ngā puhi i runga i ao rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei kia rukuwai a Tipene Allen.
4: Ngā puhi kia ngā puhi kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi tērā te take ko tō mai mātou. Ko tō ki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātū whānau i roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūria i te iwi. Ehia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatū, kia whanaunganaunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatū, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
0: Kua kene e tīwi ko ngā hā kinikina. Oe nore e tīwi e rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o ta rātou tākaro ki te tekau mā rima noha pāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro i āta whā i ā i e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa e rātou toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. He maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui kē i toko ake i a rātou te mana motuhake o te Māori i roto i tēnei o ngā tākaro. Nui, tai ore ore. Hurirawa ake ki te NRL me te hai toa, te kapa Canberra Raiders King Dragons in anahia o rua tekau mā whā ki te tekau mā ono, Manly Sea Eagles e kare mā ka pai hoki rātou i hau kere kere rātou i te Storm toru tekau ki te whā Cowboys i whakatūme ki ngā Panthers o rua tekau mā ono ki te tekau mā rua, i hinga te kapa tamatoa i ngā Dolphins o rua tekau mā ono ki te rua tekau mā whā tai atu rā hoki ki te tākaro i Wainganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o rua tekau mā whā ki te tekau mā waru koe rā ngā hā kinikina o te wā e mihi ana kia ora tātou katoa.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
7: Wātea. Wow,